tekku ku bije sambar na kraal sambar na sambar na li bukhari torodo wakan ku fal fa ma sey njaga fal fa ma sey bitilo fa ma sey to daru ma de ke sambar kan ba ma sey.

ma jangi si rew mi ron pir la fekk bax ma ngo jangi si rew mi ron pir la fekk bax kon Dakar ak

no, ni pa' que me vaya y se voló. No, no, la, la, ya, ya, ni jam. Jam, ya, ni jam, jam. Jam, jam, ya, ni jam, le. Jam, le, ya, ni de go. De go, ya, ni gis. Gis, ya, ni wak.